0: اورشلیم. صدای ما را از رادیو ریکا میشنوید.
1: امروز پنجشنبه 9 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 1 اکتبر 2026 میلادی مطابق با 20 ماه تیشری از سال 5787 عبری است. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سر هستم به برنامه یک ساعتی بخش فارسی زبان رادیو ریکا، خوش آمدید. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت، و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند، و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

تلاش برای سرنگونی پرواز فلای دبی در مسیر تل اویو، فرود اضطراری در عربستان و آغاز تحقیقات بین المللی. نتانیاهو: هنوز برای ارزیابی نقش جمهوری اسلامی زود است، بررسی امنیتی خلبانان خارجی افزایش می‌یابد. ترامپ: نیروی نظامی رژیم ایران تقریبا از بین رفته است، درگیری را خیلی زود پایان می‌دهیم. مارکو روبیو پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات دستور خروج فوری هیئت جمهوری اسلامی از آمریکا را صادر کرد. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. در جریان پرواز شرکت فلای دبی از دبی به مقصد تل اویو با 174 مسافر، کمک خلبان تبع عمان با حمله به خلبان و زخمی کردن او، قصد خارج کردن کنترل هواپیما و سرنگونی آن را داشت. با مداخله به موقع خدمه مسافران، از جمله چند شهروند اسرائیلی و دو خلبان دیگر که به عنوان مسافر در پرواز حضور داشتند، مهاجم مهار شد و هواپیما پس از افت ارتفاع شدید به سلام آمد در تبوک عربستان سعودی به زمین نشست. دادستان کل امارات دستور تشکیل تیم ویژه برای بررسی ابعاد تروریستی حادثه را صادر کرده و مهاجم در عربستان تحت بازجویی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی CBS نیوز و فاکس نیوز اعلام کرد که اگرچه نشانه‌هایی از برنامه‌ریزی گروه‌های نیابتی برای حملات تروریستی وجود دارد، اما هنوز برای تایید تبانی یا نقش مستقیم جمهوری اسلامی در این حادثه زود است و احتمال اقدام فردی یا تلاش برای خودکشی نیست در دست بررسی است. وی همچنین تأکید کرده اسرائیل در تحقیقات این پرونده مشارکت خواهد داشت. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل از تصمیم این کشور برای اجرای ارزیابی‌ها و بررسی‌های امنیتی سختگیرانه‌تر روی تمام خلبانان شرکت‌های هواپیمایی خارجی که وارد قلمرو اسرائیل می‌شوند خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت نیروی نظامی جمهوری اسلامی را تقریبا از بین رفته است و تأکید کرد ایالات متحده درگیری با رژیم ایران را خیلی سریع به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد داد و افزود اقتصاد ایران نیز با تورم بیش از 300% روبروست. خیلی زود خواهید دید که اتفاقاتی رو خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده اکنون تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود طی 3 روز گذشته نفت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ از این آب را عبور کرده است. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی به یک منبع آگاه گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد هیئت جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فوراً خاک آمریکا را ترک کند. بر اساس این گزارش این دستور شامگاه دوشنبه صادر شد و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز از جمله اعضای هیئت بود که ملزم به ترک نیویورک شد. بحران در رأس، توهم در عمق، سه‌ضلعی پر مخاطره تهران، تل اویو و واشنگتن. تحولات خاورمیانه و معادلات میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده به نقطه‌ای بسیار حساس، پیچیده و در عین حال سرنوشت ساز رسیده. نگاهی به اخبار و رویدادهای روزهای اخیر تصویری روشن از منطقه‌ای در آستانه تغییرات بنیادی رو به نمایش می‌ذاره. منطقه‌ای که در آن شکاف میان ادعاهای تبلیغاتی حاکمیت در تهران و واقعیت‌های روی زمین به اوج خودش رسیده.
در شرایطی که سقوط بی سابقه ارزش پول ملی ایران، بحران فروپاشی انرژی، فلج شدن حمل و نقل و خروج آسمان کشور از استانداردهای ایمنی، زیست روزمره مردم رو به بن‌بست کشیده، ادبیات رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری از واقعیت ملموس جامعه فاصله گرفته. ادعای تحریم ناپذیری یا تبدیل شدن به قدرت اول جهان از سوی جانشینان احتمالی قدرت، ناظران سیاسی رو به این نتیجه رسونده که شکنندگی ساختاری و انزوای حاکمیت به ایجاد یک خلأ شناختی و توهم محاسباتی منجر شده. حقیقت اقتصادی کشور و التماس‌های پنهان برای دستیابی به توافق با واشنگتن کاملا نشون میده که تاب‌آوری ساختار سیاسی به پایین‌ترین حد خود در نیم قرن اخیر رسیده. گزارش‌های رسمی از سوی بریتانیا درباره نقش احتمالی تهران در حادثه امنیتی پایگاه هوایی فارفورد، محل استقرار نیروهای آمریکایی و همچنین هشدارهای تند شورای

0: برای غیر قابل قبول بودن ایران هسته‌ای پیام روشنی به تهران فرستاده. زمان مانورهای دیپلماتیک و بازیهای تأخیری رو به پایان، پیامهای تبدیل شده و رد ادعاهای مربوط به توافق جامعه قریب‌الوقوع نشون میده که واشنگتن تحت فشار تصمیم گیری و برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده قرار داره. مهمانان بخش نخست برنامه خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی، محقق مطالعات گسترده، تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ساختارهای اجتماعی، زبان، مذهب و سیاست‌های خاورمیانه، آقایان کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه و سورلا اردلان، محقق تاریخ و تحلیلگر سیاسی هستند. با خانم دکتر میترا بابک شروع می‌کنیم. درود بر شما خانم بابک، به برنامه ما بسیار خوش آمدین. پرسش اول من این هست: اتهامات بریتانیا مبنا بر مداخله ایران در حادثه امنیتی پایگاه هوایی، چه پیامدهای حقوقی و امنیتی جدیدی برای پرونده جمهوری اسلامی در اروپا به همراه خواهد داشت؟
1: درود بر شما و درود بر یک ملت یهود و مردم اسرائیل که واقعا بهتون افتخار میکنم. ببینید، من فکر میکنم ما باید این مسئله رو فقط از زاویه حقوقی و امنیتی نبینیم، از دیدگاه روانشناسی سیاسی هم بسیار مهمه که نگاه کنیم بهش. وقتی یک حکومت در داخل با بحران مشروعیت، اقتصاد، نارضایتی، فرسایش قدرت در همه زوایا روبرو هست، یکی از مکانیزم های دفاعیش میتونه فرافکنی باشه طبیعتاً. یعنی بحران در داخله، اما دشمن رو دائما در بیرون تعریف میکنه و تلاش میکنه که قدرتی رو نمایش بده که با واقعیت بسیار فاصله داره. اگر تحقیقات بریتانیا ارتباط جمهوری اسلامی با ماجرای فرفورد رو تایید بکنه، برای من معنیش اینه که اروپا دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی رو فقط یک مشکل خاورمیانه ببینه که همیشه میدید و مماشات میکرد باش. وقتی پای یک پایگاه نظامی در خاک بریتانیا و نیروهای آمریکایی در میونه، مسئله مستقیما وارد امنیت اروپا میشه و این بسیار بسیار زنگ خطره. و اینجاست که من سال هاست میگم غرب باید جمهوری اسلامی رو جدی بگیره، نه از روی ترس بلکه از روی شناخت. ما با یک حکومت شیعه اثناعشری آخر زمانی طرف هستیم، بسیار خطرناک، که از روی جنازه فرزندان و عزیزان خودشون هم اینها رد میشن و هر جنایتی رو میتونن به راحتی با باورهای خودشون توجیه بکنن. اشتباه غرب این بوده که بارها رفتار جمهوری اسلامی رو با منطق یک حکومت متعارف تحلیل کرده. متاسفانه به نظر من، چون تا به حال اسلام رو حتی ممکنه تا الان هم که داریم صحبت میکنیم اسلام واقعی رو نشناخته. اسلام واقعی یعنی همین جمهوری اسلامی و شیعه اثناعشریش، در حالی که وقتی ایدئولوژی، احساس محاصره و توهم قدرت با بحران داخلیش ترکیب میشه، احتمال خطای محاسباتی بسیار بالا میره. بنابراین چه باید کرد؟ روشنه و به نظر من خیلی روشنه، اروپا باید میان مردم ایران و جمهوری اسلامی تفکیک بسیار بسیار زیادی رو قائل بشه. اما در برابر شبکه ها و اقدامات امنیتی منتسب به حکومت باید بسیار جدیتر، هماهنگتر و هوشیارتر عمل بکنه، چون نادیده گرفتن خطر رو از بین نمیبره، فقط هزینه مواجهه با اون رو در آینده بیشتر میکنه. باور کنید در بریتانیا که من زندگی میکنم، در لندن، فاجعه است. یعنی قدرت مسلمان ها، این حجاب و این برقه و همه رفتارهایی که ازشون میبینیم در بریتانیا، نه فقط بریتانیا بلکه در غرب، زنگ خطر بسیار بسیار جدیه که متاسفانه اروپا، به خصوص قدرت چپ اروپا، اصلا نمیتونه و نمیخواد این مسئله و این خطر بسیار جدی

0: اسلام رو جدی بگیره و به زودی در خانه خودشون رو بسیار خطرناک ممکنه بزنند و این جای بسیار بسیار تأسف واقع.
1: خانم دکتر بابک، هشدار و تهدید کشورهای همسایه در واکنش به سفرهای دیپلماتیک مقامات اسرائیلی تا چه میزان میتونه روابط شکننده ایران با ایران، منظور جمهوری اسلامی، با کشورهای خلیج فارس رو مجدداً بحرانی کنه؟
0: بله، من فکر میکنم برای فهم این رفتار جمهوری اسلامی اول باید یک واقعیت رو واقعا ما ببینیم. یعنی این حکومت امروز اونقدر شدیداً ضعیف شده، باید ضعف حکومت رو دید. سالها تلاش کرد با تهدید و قلدری، با ایجاد ترس و با نشون دادن قدرتی بزرگتر از قدرت واقعی خودش بقاش رو تضمین بکنه. اما امروز بخش بزرگی از اون هیبت فرو ریخته و اتفاقاً وقتی یک حکومتی این چنین ضعیف میشه لزوماً کم خطرترم نمیشه ها، حواسمون باید باشه. گاهی میتونه حتی خطرناکتر هم بشه، چون امکان خطای محاسباتی و رفتارهای غیر قابل پیشبینی بیشتر میشه. برای اینکه اینا هیچ راه دیگه ندارن، اونقدر ضعیف شدن یعنی حتی نمیتونن تسلیم بشن. اگر تسلیم بشن طبیعتاً باید جوابگو بشن در دادگاه‌ها، و اگر تسلیم نشن باید بجنگن. یعنی واقعاً شدیداً گرفتار شدند. نگاه کنید به کشورهای خلیج فارس. امارات و قطر سالها تلاش کردند تنش با تهران رو مدیریت بکنن و کانال‌های گفتگو رو باز نگه دارن. میدونیم که پولشویی هم کم در این امارات و قطر کم نبوده برای جمهوری اسلامی. قطر حتی امروز هم در حال میانجیگری میان تهران و واشنگتنه. واقعا فاجعه است. اما در همین سال حملات ایران به کشورهای عربی منطقه من جمله امارات، بحرین، کویت محکوم شده و قطر رسما این حملات رو نقض حاکمیت این کشورها دونسته، ولی بازم تلاش میکنه مماشات کنه. خب حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه اعتماد از دست رفته رو بازسازی بکنه، به امارات درباره سفر نتانیاهو هشدار میده، یعنی تهدید میکنه و حتی از پیامدهای بسیار خطرناکش صحبت میکنه. یعنی میخوایم نگاه کنیم ببینیم با چه حکومتی واقعا یک ملت پر افتخار 47 سال و جامعه جهانی و همسایگان با چه حکومت بی سواد آخوند شیعه اثناعشری طرف هست. هنوز داره تهدید میکنه. پس از دیدگاه روانشناسی سیاسی اگر نگاه کنیم، من این رو بسیار مهم میدونم که جمهوری اسلامی از نزدیک شدن همسایگاش به اسرائیل و غرب شدیداً میترسه، اما با تهدید همین همسایگان خودش اونا رو به فکر ترتیبات امنیتی تازه میندازه، که البته این برای ما خیلی خوبه، برای براندازان بسیار بسیار خوبه و همچنین برای اسرائیل. و میدونیم مسیر کشورهای خلیج فارس یکسان نیست. بعضیشون حتی به دنبال چارچوب‌هایی هستن که ایران رو هم در یک معماری امنیتی منطقه‌ای جا بدن. یعنی به نظر من طبیعتاً میدونیم که ایران ژاندارم منطقه بوده زمان محمد رضا شاه پهلوی عزیز ما، و دوباره با شاهزاده عزیز ما و براندازی کامل این ایران میتونه دوباره ژاندارم منطقه بشه و ایران با داشتن یک همچین وسعت چهار فصلی و منابع خودش و تاریخ خودش، یعنی از هر نظری که نگاه کنیم میشه خطر برای امارات و سعودیه، به خاطر اینکه اونها تلاش کردن در عرض این 47 سال 50 سال ببینید خودشون رو به کجا رسوندند از نظر جذب توریست و همچنین پیشرفت‌های متفاوت. و طبیعتاً ایران و با نخبه‌هایی که ما در خارج و داخل کشور داریم، این میشه زنگ خطر برای سعودیه و امارات. به همین خاطره که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بمونه به نظر من، اما براندازی کامل نشه و این یک فاجعه است واقعا، برای اینکه هنوز نمیدونن با اینکه در خانه خودشون رو زدن به خودشون چقدر حمله کردن، ولی باز هم تلاش میکنن که به نوعی یک معماری امنیتی با جمهوری اسلامی درست کنن. و این همون جاییه که غرب هم باید اتفاقا خطر رو بسیار جدی بگیره. ترامپ و نتانیاهو همین روزها دوباره بارها مثل گذشته تکرار کردن که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و میدونیم ما که اگر دست به سلاح هسته‌ای پیدا بکنه واقعا دنیا دیگه امین نخواهد بود. و وقتی یک نظام سیاسی بخشی از مشروعیت خودش رو از ایدئولوژی مذهبی و روایت‌های مهدوی و آخر زمانیش میگیره، این دیگه بسیار خطرناک میشه. در کنار ضعف داخلیش و احساس محاصره و محاصره غرب، دیگه نمیتونه فقط با محاسبات معمول سیاسی خودش رفتار اونو پیش بینی بکنه. ممکنه دست به هر جنایت خطرناکی بزنه. به نظر من خطر اصلی همینجاست. حکومتی که میدونه فضای مانورش بسیار محدود شده، اما هنوز میخواد با تهدید ثابت کنه قدرتمنده. و شاید بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی هم همین باشه. با دست خودش همسایگانی رو که سالها تلاش کردن با تهران رابطه بسیار خوبی داشته باشند، به این نتیجه برسونه که برای امنیت آیندهشون باید به دنبال اتحادها و ترتیبات تازه و آن هم اسرائیل و آمریکا باشه. ولی یادمونم نره ضعیف شدن الزاماً به معنای کم خطر شدن نیست. باید شیشتونگ حواسمون رو بسیار بسیار آگاه تر کنیم، هوشیارتر کنیم. و دیدیم که هواپیمای امروز اتفاق اخیری که افتاد، و درود بر مردم اسرائیل که در هواپیما بودن، و کلیپ هایی که من دیدم واقعا افتخارم هزاران برابر بیشتر شد بر این ملت قهرمان، بر این مردمی که 180 نفر در این هواپیما بودن و چگونه برخورد کردن، و در کنارشم خلبانا و از عزیزان اسرائیلی که رفتن و نذاشتن این هواپیما سقوط کنه و جمهوری ننگین اسلامی بخواد از این جهت دشمن بخواد شاد بشه. دشمن به کوری چشم دشمن خوشبختانه هواپیما سالم تونست خودش رو در سعودی زمین برسونه و مردم همه سالم تونستن برن به کشور خودشون که اسرائیله. واقعا درود بر من. شما نمیدونید من چقدر به شما افتخار میکنم. به هر حال مراقب این خطر جمهوری اسلامی که مادر تروریست ها هست همیشه باید بوده و باشیم، و باید کاملا همونطور که بیبی نتانیاهو بارها و بارها گفتن جمهوری اسلامی باید نابود شود. این یکی از بزرگترین اصل کاره که امیدوارم هرچه زودتر به نتیجه برسه. و سپاس از دعوت شما.
1: سپاسگزار از شما که با تحلیل‌های دقیق و روشنگرانه خودتون همراه ما در این قسمت از برنامه بودید.

0: ترور مهمان این قسمت از برنامه جناب آقای کوروش رادمنش هستند. بهتون درود میفرستیم جناب رادمنش، به برنامه ما بسیار خوش آمدین. سخنان اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره قدرت منطقه ایران در شرایط فروپاشی اقتصادی و رکورد شکنی نرخ ارز تا چه حد نشان دهنده توهم محاسباتی در اتاقهای تصمیم گیری تهران هست و این موضوع چه خطراتی برای آینده این کشور داره؟
1: درود بر شما بانوی گرامی و درود به همکاران شما و همچنین شنوندگان گرامی برنامه رادیو کان. ببینید، چند روز پیش یک بیانیه اومد بیرون از سوی رهبر فرضی و مقبایی حکومت و در اونجا این رهبر فرضی و مقبایی میگوید که میگویند ما جزء چهار قدرت جهانی هستیم، اما طبق محاسبات الهی ما قدرت اول جهانی هستیم. یعنی این لوس بازی ها و این اغراق وحشتناک زیاد در ادعاها دیگه از حد مسخره کردن هم گذشته و نشون میده که بیش از هر وقت دیگری ملت ایران به اندازه سر سوزن نقطه مشترکی با این حکومت ندارند. در شرایطی که ببینید بدترین شدیدترین تحریم ها، فشار ها، محاصره دریایی، محاصره هوایی، نیروهای نظامیشون خورد شدن، در هم کوبیده شدن، به راحتی از رهبرشون گرفته تا همه مقامات امنیتی و لشکری و کشوریشون در عرض چند دقیقه نابود شدن، اینا میان چنین ادعایی میکنند و دنیا میخنده، با اکراه بهشون نگاه میکنه. اما با شما موافقم که این روش، اگر این مسیر خدای نکرده بخواد ادامه پیدا کنه، آینده کشور رو 100% رو به نابودی میبره. 100%. و اینجاست که ملت ایران با رهبری که وجود داره در انقلاب ملی شیر و خورشید، رهبری شاهزاده رضا پهلوی، باید هر چه زودتر دست به یک سازماندهی بسیار قدرتمند و حساب شده بزنند، از طریق سر و سامان دادن به عنوان نمونه اعتصابات سراسری و اقدامات دیگر تا این حکومت رو فلج بکنند و هر چه زودتر اون رو به پایین بکشند.
0: تحلیلگران تحرکات نظامی اخیر رو نوعی انتحار سیاسی نظامی میدونن برای تهران. آیا جمهوری اسلامی واقعا ظرفیت و یا قصد ورود به یک درگیری مستقیم با اسرائیل و آمریکا رو داره، یا این اقدامات صرفا جنبه بازدارندگی رسانه‌ای داره؟
1: فعلا که اینها فقط حرف میزنن و فقط لاف میزنن. نه، جمهوری اسلامی به هیچ وجه قدرت یا امکان ورود به یک درگیری نظامی تمام عیار با آمریکا و اسرائیل رو نداره. چیزی که اینا دوست دارن و از ترامپ میخواهند اینه که یک جنگ از راه دور داشته باشن. هر چند دفعه یه بار اینا یک یا دو موشک شلیک کنند به اطراف، یه راکت مثلا یه کشتی شلیک بکنن، از اون ورم آمریکایی‌ها بیان دو تا سه تا هدف رو بزنن و برن و این وضعیت هم جنگ هم صلح و یا نه جنگ نه صلح ادامه پیدا بکنه. اما برخلاف خواستشون موضوع فقط این نیست، بلکه می‌بینیم آمریکا محاصره دریایی رو آغاز کرد، این محاصره دریایی تبدیل به یک محاصره هوایی شده و همه نشانه ها حاکی از این است که به زودی وارد مرحله محاصره زمینی هم می شویم. معاملات دلار نمیتونن انجام بدن، نفت نمیتونن بفروشن، حتی اگرم آرزوشون این باشه که شرایط نه جنگ نه صلح و یا هم جنگ هم صلح برقرار شه، اما با بحران ها چیکار میکنن؟ ما الان میبینیم که مردم میان کمپین راه میندازن، علنا جلوی دوربین میگن من پرستار از شغلم استعفا دادم، من آموزگار با اینقدر سال سابقه از شغلم استعفا دادم و میبینید که نارضایتی داره شکلهای دیگه‌ای به خودش میگیره. اعتصابات داره شکل میگیره، اقتصاد کاملا در هم منهدم شده و حکومت باید هر چه زودتر تصمیم خودش رو بگیره و تصمیم خودش رو بگیره و آخرین تصمیمی که اینا باید بگیرن اینه که یک جوری قدرت رو تحویل بدن. اگر بخوان در داخل بمونن و پافشاری بکنند، هم حمله از بیرون هم خیزش مردم از درون پرونده اینا رو میپیچه و میندازه توی زباله‌دانی تاریخ.
0: سپاسگزارم از صحبت‌های شما. مهمان بعدی ما جناب آقای سارون اردلان هستند. درود به شما میفرستم جناب اردلان. با فرایش شدید ظرفیت زیست محیطی، اقتصادی و پرواز سرمایه از ایران، نیروهای اپوزیسیون و نهادهای مدنی چه برنامه عملی و ملموسی برای هدایت جامعه در دوره گذار و جلوگیری از خلأ قدرت دارند؟
2: خدمتتون درود میفرستم، همچنین همکاران گرامی شما در رادیو اسرائیل. سپاسگزارم از دعوتتون. پیش از اینی که به سؤال شما بپردازم، خواستم مراتب خوشحالی خودم رو نسبت به نجات مسافران اسرائیلی که در مسیر دبی به تل‌آویو مورد یک حمله بزدلانه تروریستی قرار گرفتند اعلام بکنم. و اما در مورد پرسش شما، اینکه شرایط زیست محیطی اقتصادی و فقر سرمایه در ایران در وضعیت بحرانی قرار داره و اینکه پرسیدید نیروهای اپوزیسیون چه برنامه‌ای برای هدایت جامعه در دوران گذار خواهند داشت، باید خدمت شما عرض بکنم که تیم اعلی حضرت رضا شاه دوم برای این مسئله برنامه های خودشون رو ارائه دادند و من از جانب خودم و میتونم نظر خودم رو بگم، اینکه در درجه اول میشه به قسمت اندکتر سرمایه ها پرداخت و صحبت بر سر پول های بلوکه شده ایران هست که اونها به علت وجود جمهوری اشغالگر اسلامی به درستی بلوکه شده، ولی سرمایه ها و پول های ملت ایران هستند و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در یک فرایند زماندار این پول ها به کشور باز خواهند گشت و به نظر من در اندک زمانی این اتفاق خواهد افتاد. این در واقع حرکت اوله، به صورت امرجنسی این پول ها آزاد خواهد شد. قسمت قابل توجهی از اونها به نظر من به سرعت آزاد خواهند شد و کمک میکنن که کشور در دوران گذار دچار بحرانهای ثانویه نشه. پس از اون مسئله سرمایه گذاری خارجی هست که برای یک پلن دراز مدت باید روی اون حساب کرد. ایران کشور بزرگی است، بیش از 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت داره، جمعیت زیادی داره، جمعیت جوانی داره، جمعیت جوان با قریحه و تحصیل کرده ای داره، همچنین با استعداد و ظرفیت های بالای معدنی داره. همچنین در بخش های مختلف سرمایه گذاران خارجی طبیعتا جذب خواهند شد و نظام آینده ایران تشویق خواهد کرد، استقبال خواهد کرد و کشور ما با سرمایه گذاری خارجی و کار و تلاش ملت ایران دوباره به جایگاه واقعی خودش برخواهد گشت. یکی از مشکلاتی که وجود داره، من مسئله اقتصادی رو خیلی مشکل نمیبینم، چون ایران یک کشور ثروتمندی است، فروش نفت از سر خواهد گرفته خواهد شد، همچنین گاز، سرمایه خارجی رو که راجع بهش صحبت کردم. ولی مسئله ای که به نظر من زمان برتر هست و مشکل تر هست حلش، مسئله آب هست، مسئله کشاورزی است. بسیاری از سفره های آب زیرزمینی ما خشک شدند. طبق نظر کارشناسان در بعضی موارد قابل برگشت نیستند. در بسیاری موارد دیگه از طریق علمی میشه اونها رو دوباره احیا کرد. در این زمینه ما طبیعتا به دوستان اسرائیلی نیاز داریم که در زمینه آب، در زمینه آبیاری و کشاورزی متخصص هستند. اگر بهترین نباشند در دنیا، جزو بهترین ها هستند. در گذشته در دوران پهلوی دوم، شاهنشاه آریامهر از این بابت به ایران خدمات بزرگی کردند و من مطمئنم در پس از براندازی جمهوری اسلامی با توجه به سوابق دوستی و مودت و نزدیکی و علاقه‌ای که بین دو ملت وجود داره، این اتفاق مجدداً خواهد افتاد.
0: با توجه به رد توافق جامعه سوی آمریکا و هشدار درباره خط قرمز هسته‌ای، سیاست واقعی ایالات متحده در قبال تقابل احتمالی اسرائیل و ایران در ماه‌های آینده چه خواهد بود؟
2: اگر این تقابل از سوی جمهوری اسلامی بخواد رخ بده، یعنی اینی که جمهوری اسلامی اسرائیل رو در نتیجه حد اکثر استیصال مورد حمله بخواد قرار بده، ابتدا به ساکن، این رو میشه به عنوان یک خودکشی در نظر گرفت، برای اینه که این بار جمهوری اسلامی از این ماجراجویی جان سالم به در نخواهد برد. تا جای ممکن اینها سعی میکنن از رویاروی مستقیم با اسرائیل پرهیز بکنن، چرا که سنبه اسرائیل در گذشته نشون داده که چقدر پرقدرته و اسرائیلی ها نشون دادند که به دلیل ظرفیت کوچکتر نیروی هوایی در مقایسه با ایالات متحده، به جای حجم زیاد دقت رو پیشه کردند و در عملیات هایی که انجام دادن اسرائیلی ها، چه در خصوص حزب الله چه در مورد جمهوری اسلامی، این رو اثبات کردند که جراحی میکنند و سرها رو قطع میکنند. من صحبت های یکی از جنرال های عالی رتبه سابق ایالات متحده رو الان متاسفانه اسمش در خاطرم نیست و حضور ذهن ندارم، ولی شخصا این صحبت ها رو شنیدم و ایشون اعلام کردند که ما آمریکایی ها درسته که قدرت اول هوایی جهان هستیم، ولی اگر بخوایم خلبان های خودمون رو به صورت تک به تک مقایسه بکنیم با خلبان‌های اسرائیلی، اونها از ما نسبت به ما برتری دارند. اسرائیل یک کشوری است که در 80 سال گذشته بارها جنگ داشته، یک ارتش کاملا زبده و جنگ دیده است، کمیت و طول و عرض رو به نظر من نباید همیشه در نظر گرفت. اسرائیل قابلیت خودش رو در صحنه جنگ‌های مختلف بارها و بارها به ظهور رسونده. و جمهوری اسلامی علل خصوص این رو چند بار تجربه کرده. اینی که من فکر میکنم تا جای ممکن پرهیز بکنه جمهوری اسلامی، منتها روندی که در کار هست این که جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی نیست در قبال خواسته های ایالات متحده، چرا که میدونه عقب نشینی از مواضع خودش به معنای شکست و نابودیش هست. اینه که ترجیح میده وقتی که صحبت نابودی در هر صورتش هست، چه بجنگه و چه نجنگه، برای خودشون اینطور جا انداختن که پس حالا که ما در هر صورت نابود میشیم پس جنگ رو انتخاب میکنیم اگر لازم بشه. و من معتقد هستم که تقابل بعدی هم رخ خواهد داد. در این تقابل دیر یا زود ارتش دفاعی اسرائیل هم وارد خواهد شد. جنگ بعدی یا مرحله بعدی جنگ از دفعات گذشته شدیدتر خواهد بود و جمهوری اسلامی از زیر بار خسارت‌های اون دیگه نمیتونه شانه خالی کنه و در نهایت مزمحل خواهد شد و به دست مردم ایران آخرین ضربه بر این رژیم خونخوار، بر این رژیم تروریستی و جنایت پیشه، بر این رژیم بچه کش وارد خواهد شد، به امید آن روز. باز هم از شما سپاسگزارم. پاینده باشید.
0: سپاس از شما و به امید آن روز که ایران رو آزاد و آباد ببینیم و ملت ایران سرافراز باشن. سپاس از شما.

0: مهمان این بخش از برنامه آقای نوید توبیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایران و خاورمیانه هستند. درود جناب توبیان، به برنامه بسیار خوش آمدین.
1: درود بانو آذرفرد و به شنوندگان یهودی شما مقدم لسیمخان.
0: مقدم لسیمخان. آقای توبیان، آیا جزئیات جدیدی از حادثه تروریستی پرواز فلای دبی به

0: تخفیف دارین، اگر چیزی از جدید که بتونیم برای شنوندگان توضیح بدیم بسیار خوشحال میشم.
1: اونطور که در اخبار منتشر شده ظاهرا قراره که این خلبان تروریست به امارات متحده مسترد بشه، تحویل داده بشه، و در این صورت من هیچ بعید نمیدونم که شبکه سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم در بازجویی او شریک باشه. اون چیزی که تا این لحظه منتشر شده اینه که بر اساس بازجویی های اولیه‌ای که مقامات سعودی از او کردن و بازنش یافته، او به تنهایی عمل کرده، بخشی از یک تشکیلات تروریستی نبوده به گفته خودش، ولی هدف او ایجاد اخلال در روابط بسیار نزدیک بین اسرائیل و امارات متحده عربی بوده.
0: با توجه به ناکامی سناریوهای مختلف محور افراد در متوقف کردن عادی‌سازی روابط، آیا باید منتظر موج تازه‌ای از پروتکل‌های سختگیرانه هوایی و پرواز در سطح منطقه‌ای باشیم؟
1: من سوالتون رو متوجه نشدم، ظاهرا قطع شد، اگر میشه تکرار کنید.
0: با توجه به ناکامی سناریوهای مختلف محور افراد در متوقف کردن عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی، آیا باید منتظر موج تازه از پروتکل‌های سختگیرانه هوایی و پروازی در سطح منطقه‌ای باشیم؟
1: ببینید، فقط من یک گزاری بکنم به اون چیزی که شما فرمودید. دست کم در یک مورد این اقدام ظاهرا موفقیت‌آمیز بوده و اون فاجعه 7 اکتبر بود که از روند عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی جلوگیری کرد و تا حد زیادی وضعیت رو به عقب برگردون. الان عربستان سعودی پاشو توی کفش کرده که اون حل قضیه فلسطینی عادی‌سازی روابط امکان نداره. ولی دست کم در بعد پروازهای شرکت‌های اسرائیل، شما حتما خودتون تجربه کردید، منم تجربه کردم و شنوندگان شما، اونایی که پروازهای شرکت‌های هواپیمایی رو تجربه کردن کاملا بر این امر واقفن که هم در فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون و هم در ایستگاه‌های الال یا شرکت‌های هواپیمایی دیگه عملا تفتیش‌هایی صورت می‌گیره که روند پرواز، یعنی خود پرواز هواپیما تبدیل میشه به یک دژ پرنده، و این یکی از دلایلیه که نسبت به بقیه پروازها، حتما شما خودتون به این امر واقفید، پروازهای الال گرونتر هستند. در شرایط عادی من کاری به وضعیت تحریم پروازی و اینکه الال یک تازه منطقه باشه و خب طبیعتاً به خاطر رقابت و انحصار به خاطر قیمت رو بالا ببره نه. در شرایطی که همه آسمون ها بازه، اگر قیمت های پروازی رو مقایسه بکنیم، این که پروازهای شرکت های اسرائیلی به ویژه الال گرونتر هستند، خب طبیعتاً تضمین امنیت پروازها هزینه های زیادی رو داره. جالبه که بدونید و حتما میدونید، من برای شنوندگان شما میگم که شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل مسئول تأمین امنیت در پروازهای شرکت های هواپیمایی اسرائیل هست، چه در قالب مسافران مسلح و مخفی که اگر قضیه به مرحله بحرانی کشته بشه دخالت میکنن، و چه در همون فرودگاه ها در سراسر دنیا که اونجا ایستگاه های الال دست کم وجود داره. آیا این باعث میشه که شرکت های منطقه یا کشورهای منطقه ای در سیاست های پروازی خودشون تجدید نظر بکنن؟ یک نکته رو باید ما در نظر داشته باشیم و اون که دست کم ظاهرا به نظر میاد که امارات متحده توافق میان خودش و اسرائیل رو نقض کرده، به این معنا که بر اساس توافقی که میان اسرائیل و امارات متحده وجود داره، تنها خلبان هایی میتونن در پروازهای به اسرائیل و از اسرائیل به امارات به قول معروف شرکت بکنن که کشورهای اونها روابط دیپلماتیک آشکار دارند. هنگامی که سلطان قابوس سلطان عمان در قید حیات بود، خیلی ها صحبت از این می کردن که شاید اولین نامزد برای ایجاد پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط سلطان نشین عمان باشه. ولی با مرگ سلطان قابوس و روی کار آمدن ظاهرا پسرعموی او، کار حتی خیلی نه تنها متوقف شده بلکه عقب رفته. خیلی ها صحبت از مفتی عمان میکنن، کسی که علنا از حوثی های یمن حمایت میکنه، عملا از حماس و از سیاست های ضد اسرائیلی حمایت میکنه و این خودش میتونه تأثیر قابل توجهی بر اذهان افرادی داشته باشه، مخصوصا در افکار عمومی عمان.
0: پس میتونیم بگیم که این ماجرا آنچنان ربطی به جمهوری اسلامی نداشته، با توجه به صحبت‌های سعید قاسمی دیروز که گفت باید به حوثی‌ها بیان به عربستان و این گروگان این مسافران اسرائیل رو به گروگان بگیرن، به ایران ببرن و خوله به خوله.
1: سعید قاسمی منظورتون همون اون
0: نظامیه
1: که
0: بله
1: سردار سپاه، مسئول عملیات اطلاعات سپاه در دوران جنگ 8 ساله. ببینید سعید قاسمی نژاد از این اراجیف زیاد میگه، همچین خیلی که پوز جاهلانه به خودش گرفته، مردی بسیار بددهن و دهنلق. ولی خب حالا این حاشیه ها رو اگر کنار بذاریم، من هیچ بعید نمیدونم که دست آخر امکان داره که معلوم بشه که جمهوری اسلامی در این امر نقش داشته. من به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو اشاره نمی‌کنم، اشاره من به اون چیست که در وبسایت فارس، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد که گفته بود که اسرائیل ممکنه دست هواپیمایی ربایی بزنه تا بهانه برای حمله به ایران به گفته او و جمهوری اسلامی رو به دست بیاره. اگر این افراد احمق نباشن، امکان خیلی وجود داره حتی خودشون رو لو داده باشن.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از صحبت‌های شما. پیشاپیش جشن سیمخه رو بهتون شاد باش میگم. خاکسام احمدیم لسیمخه.
1: سپاس فراوان، مادیم لسیمخه.

0: به شما شما سمنسریخ در استانه سیمخت‌تورو هستیم و سؤالی که مطرح میشه این است که چرا ما ملت اسرائیل در روز سیمخت‌تورو این همه شادی و سرور وجودمون رو فرا میگیره و هر فرد اسرائیلی واقعا این احساس خرسندی و التهاب و اشتیاق در وجودش به تمام معنا واضح و نمایان و آشکار هست و هر کسی بنا به وضعیت و موقعیت خودش در سیمخت تورا یک نقشی رو ایفا میکنه. در جواب باید به این نکته اشاره کنیم که در آخرین پاراشا از سورت مقدس یعنی پاراشای بزوت برخا که همیشه ما اون رو در روز سیمخت تورا قرائت میکنیم و بلافاصله بعد از خاتمه تورا دیگر بار سفر تورا رو در همون روز و در همون دقیقه آغاز میکنیم و برشید بار الهیم ات شمایم و ات هارتس رو قرائت میکنیم، پاسخی است که میفرماد تورات زیبالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب، یعنی مشه ربین آر شلوم به عنوان نماینده یعقوش برخو تورا رو به ملت اسرائیل ابلاغ فرمود و تورا در حقیقت میراث خاندان یعقوب هست. برخی از دانشمندان میگن که این که فرموده مراشا قهیلت یعقوب یعنی میراث خاندان یعقوب، ما کلمه مراشا رو به این شکل قرائت نکنیم و بلکه بگیم معراسا، یعنی تورا نامزد ملت اسرائیل هست. و روی این اصل برخی این سؤال رو مطرح میکنن و میگن که در دید اول اگر ما به تورات مقدس به عنوان ارث و میراث نگاه کنیم میبینیم که یک موقعیت بهتر و در حقیقت عمیق‌تری رو میتونه برای ما داشته باشه. مثلا یک نفر که یک چیزی رو از پدرش به ارث میبره و الان پدرش از دنیا رفته، خب اون فرد شاید اون چیزی که از پدرش به ارث برده باشه اونطور که باید و شاید از نظر مادی ارزش نداشته باشه، ولی که به اون خیلی علاقمند میشه و از نظر احساسی و عاطفی یک ارتباط قوی با اون چیز برقرار میکنه. حالا اگر که پدر این فرد اون مورد رو از پدر خودش به ارث برده باشه و الان این آدم اون چیزی که گیرش اومده در حقیقت مال پدر بزرگش بوده که پدر بزرگ به پدر داده و پدر به این فرد داده، پس بنابراین احساسات اون فرد دوچندان میشه. و اگر که پدر پدر بزرگ اون فرد به پدر بزرگ اون این مورد رو داده باشه، پدر بزرگ اون رو داده باشه به پدر و پدر اخشان الان به این فرد داده باشه، باز همینطور هرچی بیشتر این چیزی که به این فرد به ارث رسیده به اصطلاح قدیمی تر باشه و اصالت بیشتری داشته باشه، فرد به همین شکل خیلی نسبت به اون حساس تر است. حالا اون چیزی که انسان به این شکل بهش به ارث رسیده براش خیلی خیلی اهمیت داره و اون رو معمولا در یک جایی مخفی میکنه و اگر که اون ارثی که رسیده یک چیزی باشه که میراث فرهنگی مال یک ملت باشه، اون رو میذارن در موزه ها و نگهبانان مختلف رو براش میگذارن و حواسشون کاملا جمعه که مشکلی پیش نیاد. خب اگر ما بخوایم به تورات مقدوشا به دید ارث و میراث نگاه کنیم، چیزی که حدود 3300 سال پیش اقدوش برخون رو به موشه عنایت فرمود و موشه اون رو به ما ابلاغ فرمود و تا الان نسلا در نسل تورا داره میچرخه، پس ما باید چیکار کنیم؟ باید اون ارث و میراث 3300 ساله رو در یک موزه بگذاریم و انواع و اقسام محافظت ها و مراقبت های امنیتی رو هم ایجاد کنیم، نگهبانان فراوانی براش قرار بدیم که مبادا یک دفعه آسیبی به این ارث و میراث برسه. ولیکن ما چنین وضعیتی رو نداریم. ما به تورا به عنوان دوست و همراه همیشگی نگاه میکنیم دو نفر که با هم نامزد میشن اینقدر با هم دیگر علاقمند هستن که اگر حتی برای یک مدت کوتاهی از هم بیخبر بمونن خیلی خیلی زمان برشون سخت میگذره و رنج زیادی رو متحمل میشن. ملوث ما هم به این شکل میگیم که تورا زندگی ماست و باعث طول عمر ماست، تورا مایه شادی و خرسندی و خوشحالی ماست، تورا بهانه است که ما میتونیم به اون یک رنگ دیگری به زندگیمون بدیم و مزه و طعم زندگی رو به بهترین نحو حس کنیم. تورا اون چیزی است که هم این دنیا و همون دنیا رو برای ما تضمین میکنه و در حقیقت تورا مانند نشاما و جانی است در وجود ما که اگر نباشه پس ما نمیتونیم بدون تورا زنده باشیم. اینه که ما احساس میکنیم و درک میکنیم اون موقعیت تورا و اون اثرات مثبتی که رومون داره تا چه حد بالاست. اینه که در روز سیمخت تورا این همه ما شادی و خوشحالی و سرور و التهاب از خودمون نشون میدیم که این در حقیقت یک امر درونی است که در وجود هر فرد اسرائیلی شکل میگیره، چون که تورا نه به عنوان یک میراثی که اون رو بذارن در موزه ها برای ملت اسرائیل است، بلکه به عنوان نزدیکترین رفیق و همراه همیشگی است که باعث میشه که انسان از اون نهایت بهره برداری رو ببره. امیدواریم که سیمخت تورا بر همه فرخنده و خجسته باشه و پروردگار بزرگ آرزوی همگی رو به خوبی برآورده بفرماید و اون شادی که تک تک ماها در سیمخت تورا داریم پروردگار بزرگ تبدیل کنه به شادی واقعی و ابدی و همیشگی که هرچه سریعتر با ظهور گئولاه شلما و دیدار ملک مشیخ و آبادان بیت المقدس اون سرور واقعی و همیشگی و ابدی در وجود تک تک افراد اسرائیل جا کنه. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی عزیزان آرزومندیم. معدیم لسیمخات اسخول شانیم ربوت نعیمات به تو بود.
1: به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیشا پیش جشن سیمخت تورا رو به تک تک شما همکیشان عزیز شاد باش میگم. سیمخت تورا جشن رقص با کلام خدا، یادآور این هست که یادگیری، معرفت و نور تورا هرگز پایان نمیپذیره، بلکه هر پایان آغازی است تازه تر و پربارتر. باشد که برکات و تعالیم آن تمام روزهای سال بیشورو رو برایمان پر از عشق، صلح و موفقیت بسازد. معدیم لسیمخا تیسکول شنیم رابط به